tebro so ne yekɔ ya so de nipa hwehwɛ nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwagye wa urade nchan ne de menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kra na de mbe pɛsa me ma wo tiasie nyina ne se ewiase no mfa nkɔ ba bia ewiase na da hɔ no enya ade a wankasa wo de bɛkɔ ba bia because ye wasika fo ankasia ankasia ne adefo ne anwudie fo akentren bo afo a enna ye to ye ne ye wo se sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji woni pankwa ankena la power no nyada so tiasi alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso ena o munyina agya ho adwaye kura wo fie ho no yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sembi wosisi obi nya no ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nanim nyam ne agapade kura obenya no wasasi we so no yemfa ni nachi ani ti wuti asasi we so na urade boa no woto nsamu a de wosa wo yende sa obro ho asema urade asem na de yadwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia asasi we so no odofo onfa ne nya hwee mini anom obi a ne wa wawu ame yasesa na agapade de adi nachi ne de ama ne sa onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pen no no na ono wo baabesi anu ni fie a wasi talazo wo guni sika wasai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka asem 17 days na de poster from ba ho ne ya tro through home call ne ya tro ase no fu ni announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ya dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa ye de yifuru na ɔti bɛn mi anɔpa na mi wɔ hɔ na bia baako a me hwɛ yɛ nyinaa ne sɛ na mi nim sɛ first wall no kora wato no anka yɛ bɛsi afuru no wɔm yɛ maa no so ne kuro mu nka wie side wɔ kura bi ase na me tra ase sisi bisaa me ho sɛ onipa kora deɛ ne yɛ gye no wɔ wie ase ɔdɔfoɔ so wokɔ Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne sɛ sɛdeɛ obi afiri ne da yɛn baayɛ no ɔbɛkɔ saa me ho obi a wawu da ne hall na ne mobile phone so gu ne nkyɛn ne yɛfrɛ no yɛ first space ne yɛfrɛ one touch adeɛ ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ye nyade ye beno ma odofo ye me no ano so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan enam retie ne maba wasi da bi awie ye bre mu kwa like tinketi especially ye ya ye wu ye 1975 o kono ena ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yoro ho sam se ena kura nya 20 years o pese o si abrosan ye to so 9 shaka wura didin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke munhu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wuni nyansa wo betie ye nkwasi asem ye ma me kakra na odi ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wiye o ye pa enkwa na kitin kitin nanu anwo besi bi a chi wo nipa num penyo wo mkura ye 24 years eti ai na nipa pa pese wo jine wasasi we sho Kwame Nkrumah na beji Ghana nyina to ho. Ye campaign fo aji Ghana to wa Kwame Nkrumah super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese menu mi eno ye hwe ne ye hu se. Menso menu mi eno se kwada ne. Na so okyra ya nsori a. Enko nta ban ni asembe ne Yesu ekeka kire urade. Na ye japade ni ya hunyade na ye pri bebre be no so ebe ye hwan dia. Menia bisa ho sese so mobile phone ye kura ukoda wo ne wo kira wa nsori a san no mani nyina ba ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na ode che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwetwa wo no ono ode che eni te ye nya wa dwene se obe pri bebre na wo dia pa wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa bo urade bi no wa chiche mu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rasta na egugugu from say tatatata. Ehe na opese wo di wiase ko. Asase wo ye ayete so no, enye ni panyira na urade bo won so wo menye sika. Eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 na. Bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye. Eni ti uti asase wo so a, asetena bi ala urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne se yem pene dia ye wo so. Na enhyiranka urade se asetra bia obi atim sabrei obi nya sa asetra na nkope anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ se se yɛ ka se yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nkyɛn a bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you se wo pɛ 10,000 po dia noa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo dia urade ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛ fama mu asom nyu wɔ sa ewiase wei mu
Minia, uko kumasi dako dom ti yu siya kese, ehwono kumasi ya sikafuwe titrigu. Watu fensor, watu tiyo, enkrama nguho, wachimani securities. Nesu anajumpo wada, nebu ntoni yem. Minia, mishaw di na mekache wa enando peyi, ebreya minu uche uradi ase mise, fa uhiya no fasume uradi, fa uhiya no fasume uradi. Obie si abosan yeto so bi esa nko anatim wato fanso ro wato tio na so anadwompo woda na komanto ne yam fa ohia no faso ma urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so bi wo sika ya ho se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomhwe na so wa urade di asam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwiri nyao me ne se ne so urade a me wotima ni je esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nam a me move confidence me mo abubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na menya kai bi na memfa makumashi odofo bi jira ho saa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho ehwa na kache custom ni ni se land cruiser na aba behye mba ko fo na timti huni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wudi atwen na yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na mehwe ni di na nkacha so ofa land cruiser nso hojo land no ewo ohun anase kru na anase sano minia eme wiase no ma nye kesens no ehwa na wura no hwe me di na ose na wata agye mu fufure na mso se seya na me preachers for me se seya ehwa na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me hwa dance o wata preachers ya ye na di nkoba tudu me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amaneka amana konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade asame na la cruiser no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry two ye from Kumasi to from Kubasi ho eko through tech I say se kwa ni airport road so se ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwa ni nyina bo mba ko ehwe na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya frande se obi ato huma na so ukotena mu a ukodam a ya wakeka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa gajo nhyen wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke se hwese asomasi ne ne ma yetim trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wosi na so shanka urade so betra sase we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betra me yesa ni mdu no mokopem du mo twia ose wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyunu so betra sase we so di hia na me nua wo di ohia kwa tamu wo mudi ani ekopesi kaduro bi na ji fa ji wani plan etimo ho ababa wa fefefe ni wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom da be di ma bi aka o jesu ani wa ji ni bum e ba na ba bum wo di e di ni bum wo wa wa bum ewurade showa wa ankasa ho die soso mini a bible ni se wo di penya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wosi shwa wotone ni pedia di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se yago shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wenim se wiase ni nyira yede dia wo ka urade asam chire na no wenim se wo ha no ene wo shef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tetata o wo 9 half cast nyina na so na oni kunu ma make se bankman just do weekend mpai 43 abrofei once samba marketo enkito akwa gwamkra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo afom ne jamu no because a christianity chapter 2 24 to 26 osi wo ma odi boye ni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menua kokonfanechi kohwe na uwurawa wo pie mo akyere wo wo hwoda sane awiye na wo ya wo word bi wo konfanechi menu ya so baby ma wura wo ansep
Ndru wa sika fu adi da hoto hweto hwe. Guinness Leicester ya hyehye furu mu ma. Enye easy. Na bombia mekoto se yehye gu bola bi ya ni. Adi moja sha hanshuo sha wo ye dan wadi. Na me hwe abom ya pampam butu se kom bi funko a. Enkoko aya totu awuro so atwe ne so afa ne to achia fu hata noa. Mabra. Enye easy. Wana bo se wo jollof mu jollof. Ni yehye gu bola mu a. Na mu se wiase nye de. E wana me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8. Na se ye nya fu de ye num nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka krak. Eje duro so aya trotro palaceta moni awia wi ne. Kolo kwi bi di ama. E sika fo preso number ko 72 hours. E no wa sanum bi em the same time. E nya fu de de sa no pam ye nu awia mienu, anumra mienu. Na so en shira ka urade se wo sika ni wu. Wo ye ni zu. E ni te urade busa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma me nyansa. Na ma minim de ani hurumu. Bo se kese ba urade ena no pe. Bo se kese fama otufu onyakopon. Odofo Saka ya minu miye lwende uradi busa esa ase miya. Ake diya niye bepe fle uradi ho. Matthew chapter 6 verse 33 say. Yempe wa sura hii diya nene trene first. Ene jini fwa diya niye pen first. Ene ubiya peso unyana huansa lewe dinu kurame uradi. Ubiya peso unyana huansa. Watna sasa weye cancer. Na ushe jini fwa ye ba. Ye misa treni abla bo. Ye misa kron kron ye. Ye misa kwa ye befa suwe diya uradi benanti. Na we.

0: numbers she tin hono ye nkan ho Moses aso bible ne se na Moses aso frɛ no na otu ne fo aso papa no no hallelujah
1: amen
0: god aso bi wo ho a ono anka sakura do si su ono ni 55 for 60 na wanya no wawale 6 ebi awale 4 ebi awale 3 ishan geura ni
1: amen
0: eti ene ni je sene mama e peke so kwa wadi we ya no be sure na wo tune fo ai you know my bra sa na me kwia papa ye me na mse sam no ma na mko wale e japoku mi duro na mhwe e japoku so nkwa sia so ma wodi no na mpake mi no ma ko wale e ja coupon
2: sa
0: timi mi duro wa me hu e ja coupon so nkwa sia so ma wodi no wa mdi ni si ho na mko fo fa gi man nipa ba kupo isan ke urade
1: amen
0: di bedru ne unfia wanya still unikunu sisi listen and listen well
1: sisi usura wa jaya unyokunu pa
0: bon some quotation isan ke urade
1: amen
0: satan chapter 104.5 no verse 7 uja usuru
1: awadia
0: awadi jaya unya wale pa
1: sa dibia
0: hallelujah
1: amen
0: un obi so waje awade e to nyum se me yiri dade samba wa me
1: ai
0: un obi awaje awade e to nyum se kredie samblo samblo kredie samblo ode samblo hallelujah
1: amen
0: na dipa bienu to me ko sa omo ana omo ti o sa nipa mienu wo omo ana omo ti nipa mienu afena wale gua ba na yakɔ hie yiase especially wo ma wo mutɛ firi kuro ba kɔ no na yakɔ hie yiase
1: ah wo mkɔ bo ekutia
0: isa gɛura de
1: amen
0: oba bia so gya wale a ɛna ne ntoma ɔde agu wo nyina ɔkɔpam dano na wo hu sɛ ne kuro ba kuro mu hɔ yie no ɛso dano potu obi twa
1: two points
0: kana
1: no kwa yeni timi fufro
0: watiti mkwafo emeye yibi ishanke uradi
1: amen
0: afele fele nani mtokuro njina
1: potu usi bia usi
0: ene bibibi aba ya diya sheshi ya taso ni yetu wako pebi ya sheshi na taso ni netu
1: saba halu ina
0: apebi diya ashe nufi ashe da peje nufi diya basho
1: artificial hips
0: ishanke uradi
1: amen
0: hono kubuse kutianyom
1: kutie skama DJ no
0: wakubusa akutianom isanga urade
1: amen
0: na bema ne so bisa bi we bisa wa wa wa mi ami motio no na we su bisa lumba e oba bi atom sheboo we ja ma obi abe fa obi enwumi ana na ye machi no ode obi yem na obi so kwakobusa be ja ye for you aso na wusu obeto nipa bi enu pe o na mo pa mo ho a adan na mo nwale na mo twan ma awale enu gu asai protaba asa na mo mienu na asa akogyina yi ase ti assembly pa minu aba ubebu wa wade mo nkonta akira wuradi Bible ne say Colossians chapter 3 verse 18 Colossians 4 woman itre me ensane yim du ngotwe last week to me say a man no gi quotations no papa papa papa papa last week a man no gi quotations no Colossians chapter 3 verse 18 and now so ka wo gi a anka ne mom dia no babu asre wukunu dia wo gi ne last week no now kai asem na wona wose sei
1: etifi asem wose ejirenom
0: ejirenom
1: okununom
0: ekununom
1: emma
0: awofo ahwese
1: toato aso
0: ejirenom
1: okununom
0: emma
1: awofo
0: Colossians chapter 3 verse 18 etifi asem no wose
1: ejirenom
0: okununom
1: emma
0: awofo
1: nkoa ne ewuranom
0: hallelujah
1: amen
0: ahwese toato aso
1: bia ne ne die
0: obia die wo ho yesese me se bible no ba bia yato ye bo ase awade ne ade a yato ye bu ase yi pacific yevanse chapter
1: the moon
0: ato ye bu ase dia wade ho asem nko ade agu ho wodi wade ho agro ho ba kire
1: sure
0: me nua ba wodi wade di agro tie ni e pa okay asem na
1: that's number 18
0: 18 ne se sey
1: I say ayirenom
0: ayirenom
1: mumle mu ase mamu kunu
0: ayirenom
1: mumle mu ase
0: mamu kunu nom
1: sadi ese urade mu
0: sadi ese wa yefa
1: urade mu
0: enye nipa mo enye ni shoshum
1: da bi kunu mumle mu ase
0: awade ya wudi ukire ko wuram no apart from she beman bewu ana wo yiri bewu ana obabo adwama na beman babo adwama no sister wo fa kwam bia so ejaya wade a wanim awale saye ne wo ejaga urade
1: amen
0: Hebrews 31 kase ngu awale mpanhu fi
1: nsa
0: nyesa na urade chiro ye awade mpanhu fi uko Romans 7 verse 2 na chiro 7 kase mu ho Romans 7 verse 2 ya kan ho 1 Peter 3 verse 1 to 6 ti asembu ho
1: First Peter 3
0: 1 to 6
1: verse number 1 to 6
0: and na mo bi suma obi awade agu a wo problem papa me su obi a bebu na awade mu nkonta akere urade she de usi tie biala eti awade a wote ho no hwene ye enipa mie no pe entimi ntena dan ba ko nipa tu o kwa twa sem no se se
1: eti fi asem o se ehire no mabra abopa
0: o yire no
1: mabra abopa
0: abra abopa
1: sara na mu
0: sara na mu
1: ehire no
0: ehire no
1: mumra mu hwase ma muara mukunu no
0: ehire no mumra mu hwase ma muara mukunu no
1: na se ebinum anti asem no so
0: a na se anti asem no a
1: onfa o yire no mabra abopa
0: ya fa o yire no mabra abopa
1: asem inu
0: asem ni nso
1: anya won
0: aha
1: na abere twa mu abra abomu
0: aha
1: ho tie wo osuru mu
0: e wo suru mu
1: verse number 3 no o say mo mamu ahyehye
0: die mo mamu ahyehye die no
1: enya honam
0: enya honam ni die
1: now em so wa ni sikahye ana ntadehye mu
0: aha
1: na mom mo mamu enya akomamu nipa a ohunta
0: no ye hunta no mo mamu enya akomamu nipa enya ntadehye ma enya mpetia enya rigirigi anya blaze hell anya france hell awade ye abrabo eye ne ye eya ho blase tu asem no soe
1: o se onam a ejuo
0: aha
1: na eye kom ade
0: na eye kom
1: ade
0: na
1: emprom na
0: emprom
1: ano na ne buaye din
0: na kon ni oba sawe ye sa o buaye din awa urade mu
1: sa na tete no
0: sa na tete no
1: e ma kronkron
0: e ma kronkron tu na
1: ko
0: pon so wo mu tu urade so no
1: ehe
0: wo mu sise wo mu ho
1: na obra wo ho se ma wo na
0: wo ku ni no wo se ma wo mu nkasa wo mu de yi
1: o mu ku ni
0: opa wo mu nta de pa wo mu she ye nyina sika wo mu nya ye ni agudie ni nyina no ye bre ye ho ase
1: ma won kun said ya sara ti abraham
0: isha jewrade
1: mo friend owura
0: no ba we ya den ya usabema ti said ya de ba first corinthians romans 7 ka se di che ya sha won ti ba we ya den ya wo da se isha jewrade
1: amen
0: ti ni e pa en pa so cry o baby o ba da ni o baby abema ya de
1: da
0: e ti bema di kan koda na so koda ban ho a oba ne beda o ka se tiri ko pini beda ba bi a wo da na meda enye sa
1: sa so
0: ada mpananim ho no mpananim ho no eno enka mpa no
1: e ka ho
0: eno enka mpa no
1: e ka ho pa
0: isa ga urade
1: amen
0: aso o ka che be ma ne se won firi ban no ho emre anim ho meda ba bi o ye de hen
1: oda
0: no efi se tuotu a
1: e tiri be ma bo
0: tie ni e pa tu ye be ma oba na so ye wadwene sey ubeye kuko nyini wofi ho na ukuna juma sey nti ube control ne te sey remote wa sister waso beye shi
1: beye shi
0: fisa babo ne se bema ene waye abusua no niti
1: niti
0: ene ono so ye kristo ti iti se wa ni bema ni a kristo so wa ni ni ni ene gana fo ma abu aso fo se ni ye kunu
1: che
0: isa geura
1: amen
0: tieniye nti babo ne kansem bo proverbs chapter 31 o kansem bi verse 10 o kansem bo ho Be an intermami. Proverbs chapter 31, verse 10. Trust some the council be.
1: Proverbs chapter 31,
0: verse 10. Was it said yes, Titiman or Titino? Me one
1: answer.
0: First Peter, no. Was it woman who says you know? One more bra woman who was
1: my uncle. Ah, said a Sarah T. and Nukuna Abraham friend Urano.
0: Quiet, was you? Proverbs 31.
1: Verse number 10.
0: What's it say?
1: It's if you ask someone saying, mm-hmm. Oye repa ye ye.
0: Oye repa.
1: Aye ye.
0: Na ye ye. Oye repa pa wo. Na ye ye.
1: Verse number 10. Oye repa.
0: Oye repa.
1: Hwane obenya.
0: Hwane obenya.
1: Obenya. And so ne kwaye.
0: Minu yaba anopay. Oye yerebo ni anashe. Oye yerepa.
1: Njibisa wo.
0: Oye yerebo ni anashe. Oye yerepa. Or see why you're a part, why in the binya?
1: And so no boy is sinning
0: and
1: same in the park,
0: sinning and you're a part.
1: Now, Okurakuma, Daniso,
0: or your papa, no, Nukurakuma,
1: and Daniso,
0: and Daniso.
1: Now, Sunday,
0: I do your bearman as a witty, my dear, Bama Kurasini. You're Kurasini too much. Ya when I'm not so who you're a caller, Utimisha Funen in Bisha, corner say, Diasem, Diasem.
1: Hey.
0: I then open fresh. Babo, listen why you're papa no. You could not come. I done so. Me wanna. Eti abra wansa wudi bedrufie no wanti mi anko drufia o wa ho kwase wo fra wo hwehwe ba bia wene nam efisha wa koma ye dia de
1: ya nso
0: na ba ma kurase ne na ni mie ye ohu na ye fu na o se dia sem dia sem ba ma wani mie kura
1: ha
0: abla je won ye gentle
1: de bi
0: o ka se gentle ye kambu e ye italy shoe
1: de bi
0: e coat e tie fa wo gentle no fa kwa wadiem no wa wadi enyina
1: na ye gentle
0: know how to control the woman is that right
1: amen
0: who said ye be ya be se control oba am wa wadi etumi agina wo na wo ye fie ni ti
1: sa
0: Eti wasi wa yire papa no okura kuma eda
1: ne
0: so
1: ne sia dia dia hia no
0: ehe
1: eye ne yie
0: aha
1: na onya ne boni biara
0: onya dia de
1: eye ne yie no onya ne
0: hallelujah eti wa yire papa no so onya ne kunu boni bia oye ne yie
1: ne nkwa na nina
0: enya ma e ma ti modele vo a
1: hwe
0: ya dem pintu aguti mu
1: eyi
0: dia non ti royal efra beans
1: slow poison
0: hallelujah
1: amen
0: killing slowly kunen kakra is jangang rade
1: amen
0: tena chen ye pa na verse 20 says in say
1: that's number 26
0: o se say
1: o se
0: obi
1: na no nyansam
0: o yire papa no obi na no a obi no nyansam
1: na adoye nkyerekyere ne
0: na adoye nkyerekyere
1: woni tekyere ma
0: hallelujah
1: amen
0: wo yire papa no no
1: ah
0: omie na no rough
1: le bi
0: le mu obi na no
1: nyansem
0: obi na no nyansem
1: na do yeta chema woni
0: na do yeta chirema nso
1: na do yeta
0: papa obi na no nyansem okurukura bu afu a obi na no nyansem na ma koma tumu kofom
1: sa
0: e shanke wade
1: amen
0: o yere papa no no onya wale fon ba ni wale tantem ba wade die ni manya oba bi ama wade nya hweda
1: ei
0: oba bi anu wako wade nya bibi da
1: he pin kra wan
0: e shanke wade
1: amen
0: tieniye pa ya ma kuta boto mienu boto pa omukuta mienu
1: enu
0: e ma kuta boto mienu ya o baabi a o mde bone hye
1: eh
0: ene ya o baabi e de papa hye
1: sa
0: na baabi a ma de bone hye no e ho no boto no mu wa
1: eh
0: ifi na sinum kosi ne naso de o de bone hye no de o de papa hye no tietie bi o de tre pa hye mu na ya ma
1: e ma
0: iti wo ya ne papa onya baby mfa nche bi o bone ne de obey lodua tiene ye o Kristo ni ba jidi ni ba oba wa kwa wade ase busum ba ko ni unu kunu kura naada
1: oy
0: oba bi wa kura wa chaje ana wuti adum
1: ey
0: ana wo sakin
1: sa
0: Abra Bible na kan your family no supporto. Abra Bible na kan First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Bible na kan wo ho. First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. What's it say? First Corinthians chapter 7 4 to 6 wo.
1: First Corinthians chapter 7
0: 4 to 6.
1: What's
0: it say?
1: ɔse ɔyere ni ɔnoara ni nipadua so
2: ɔyere ɛne wɔnoa ni nipadua so tumi
1: na mom okunu
2: na mom ne kunu
1: saara so na okunu so ni ɔnoara ni
2: nipadua so ɛne ni nipadua ɔne ni nipadua so tumi
1: na mom ɔyere
2: enti ɛbra mo ba wale pɛ ɔtɔ mo fa awudie
1: sa
2: enti ɔba watɔ fa awudie ama bɛma bɛma so atɔ fa awudie ama ɔba enti ɔhwɛ mo mie no mo trase na mo dwen na mo kwan a mo bɛfa so ɛbre bia no pa ne awia mo bɛtumi de ma wade na kɔ animu kwɛ
1: Five no say mun fam ho income mun ho
2: mun fam ho nyade ade
1: income mun
2: income mun ho ah mun fam ho quotation we yo kuku sheku de pa mun fam ho kame kame mun ho program manager and de pa
1: sa
2: na ba ku bi esa ye ni de pa e proverbs 13:19 ho no proverbs 13:19 proverbs 13:19 ho no ya oba besia ukuna wene netie eno no jisa o charge nansa
1: hwe
2: aduru ho no e ho na obeka e na mintuma ka so obeta mami e na mpabo aka so obeta mami so ka san ko half front wo ka kuto no mikro aduru ho no aduru ho no obemia na no na e ho na obeka no ma be makura be lusu hope e na aduane aba ni nsu aba enye Enti abla wo starti abla wo starti se last year kura won ton to mebi amame empo bwa kura hey na be me no lusu ho
1: hey
2: eno no je se kaka pimpe blood peters ebe man sana eno matumi esisi akani
1: washi
2: wo se mo fa mo ho nkame kame mo ho mo ho hallelujah
1: je se mo
2: ade ade ti na chiro ne kasa proverbs 13:19
1: mebi se me eti eduasa no nche mu edun tun o se akode kwan de wiem
2: tietia kwade ye ne kwan de wiem
1: awo kwan de obutan so
2: e na wo kwan so ada butan so
1: e shan kwan de pum
2: e na shan so ne kwan e wo pum
1: na obema kwan de ababa
2: e na bema so kwan so ye de ade
1: ade ababa
2: what ya sham no eti bema be wale o na se be duru mfa so na fe na wo be fa ntoma last year wanto e ne mpabo a wanto ne asase e na wo ma me o ka so obema ne na sikari nyamaye e fe na wo sister amini aba sese wadwen chakra wadwen na sister osu ne oban na suban o de tia wade aso no enye o ma okru wira ho nyankopon ko a papa bi a lo ye djuma o ren wish akon ma duro wi
1: hey
2: Paisa pe wodi ama oba ji ye adwuma. Afi oba ye adwuma ye adwuma ye adwuma. Sika sase so wotɔ ne nsɛm. Afi de okɔ ye kron kra ba me.
1: Hwɛ.
2: Ba me frɛ na ɔmfa. Kɛ mo pɛ no de be duru fie. Agoma kye okɔ. Gama no ɛfa tuno so sofo. Enyim. 3 months. Enyim da 3 months ni mail. Min fesi no da.
1: Ey.
2: Min fesi de da. 3 months. Sofo edul ba bia no me pɛ da min num edul na me wu. Na mi fi wiase na asa oye me yia na wajiska ka ho na bebi ona aljebo konno za ko am so wura men no maduru mu yakopo wo mrepa ema bi trimo din e ba bia ayo monwini nti ukojia ema doso
1: che
2: esene me ma
1: didi
2: mon sachira madwen na momra bre mo ho ase fisa wadie mu nkonta obobu a kire urade urade ya aduma next week na besa beto aso mo fami number no na ye ni nkomo abrochirefo mo hwe mo yi na mo hwe bi gana ha no akika akika no doso dodo ba hwe yi a oyira wo ne na wo waja no te ha obusuafo obetumi am waja wo ba na fo betu ma waja no ebla be hwehwe mbewie no na aye too late ade e ben wo a unhu so mfaso etwe ne ho a na fi ye twetuo asekan na fi mu acid ne bi dem ne bi yesi ebla ye te wo a awade ne nyanguye no moma ye nya de e babo ya awade ho ban na urade aka kire se mu enkoa ene mfunapa no kwan fo
3: kalaba krisosum krisosum etise sukuku suku ye shaase free Bakun mpo ye frɛ ne sɛn nketenkete no
4: nursery crèche
3: ne crèche wo ne ba nursery ne akɔ primary ne akɔ yanim kakran kakra obia ne wo kɔ school a edi ne wura ma yɛ sɛ onkɔ university
4: baby
3: ebi nsi da ehyɛ ga wura de
4: amen
3: ujina class 2 ne ayɛ wo sɔhwɛ tetem ye yɛ nkwala yɛ sɔhwɛ ombebi no obia bɛkɔ nanim na chese nsohwe ama unko wani
4: mko
3: so mo said ade ni city odi onko kretchi wa onse kretchi wa yenye exams
4: debi
3: eno anso omushiri adonkui frededede nebi furusurusi
4: mudidi no moda
3: no moda nti ho exams ne ho
4: debi
3: nti obi ankonanim hallelujah onse nsohwe ne nti obi ankonanim asana abeko wanim no ne ya the blackboard ne chalk de ahye wunsam ne ye make sure say what me atro a b c d a to z 1 2 3 so atro 1 to 100 osano efe ne ya so wahwe ne ya hu say de ukọ nursery wana o be ya de asana ye you africa ji ho ya de ya wakọ nursery wa so we said the identity this and we are saying eti Ubuwa wa unyadie da praise the Lord. Adie china se imuwe nyuna. Hey. Enipeli buwa wa Yesu baya tese kotoko sopotes. Tim ni nyu ni bakum yenu miye sana. Ye ye tim na ye ye tim na ye ye tim na elusu pa pa hey kochi nko.
4: Pamunu.
3: Kai wan pamu wama ye nko stadium. Isangeurade.
4: Amen.
3: Na zuko Liverpool. Week ya besha Liverpool for no. Ni week fufuro kura na supporters no ko park mo. Isangeurade.
4: Amen.
3: Kinie. Uko Bible numa. Ejidifu ewo mu nyina fitisuru ekosie ehasi cup mawiye. Obia ne won fa no easy. Yesu baya te akwa kwa ye te se oba boni ya wadiye no. Nikulu nye sikadi ya oni nidi. Yali ya baya busu yanyi. Nishanke uradi.
4: Amen.
3: Bakena abre.
4: Mundishi ya nunu.
3: Tiasemini yipa. Ene nikulu nye sikato nkuko miyenu ne ufuru poto poto poto poto. Etu geshi ya guwe chida. Woke fufu na wadiya ye yenyum. Die uradia ye min die uradia otoa na asan be fa kwai fo nwom mi sida min kanfu mi nya mi sida min kanfu je ke uradidi
4: amen
3: balance and be na nya dane esisa wa pe ofra ne ba na osi akosi bra ko yu papa chance bra mi ne ba no kona so ko yi chance papa se fam chance ko si wo enye mo chance no Kwa pa ntoo chance yepe awale fuwa awale tanta ya inipati huu eche se dano no enkwa ini mwenye no no
4: nye
3: tidwe eduru diye dina nuwa puwe uradi emu ya da nipa bebile wawa okamfuwe uradi uhuse uhuse gane ni esra na nume mwye
4: ye
3: hallelujah amen esbabo nese adie nyine mu ya mfasi da oh oh Mahu obi a custom for agene nooma ewo kubasi belia basi ni duru ha na custom for no eyi nooma ni nyina gu form se aka paper no baako onkoye omu hia no wo duty ni mansana ana maami ni wo mu presu okubasi belia ho saa tem didi enyina abem ana maami ni po no ma ne she wo no tu cup awu ana dwena atu fukrok ene jakesi mba ile josu ho ija tum ne storm yinu a waka bu mu nyina eno mu egu mu nyina she
4: she
3: na chese custom fo no anye no ma no ewo kubase wa anka saada no odi no ma ni nyina be gu stone
4: kanin na be shi
3: okwaza 50 azaya 56 praye nkan ho se enye wa kwan ne makwan hallelujah
4: amen
3: ena enye won hyehyeye nso ne men hyehyeye na me awurade no nso mini madwen kura me dwe no ho se enye musu adwen ne mo madwen e be wie wa anka sa wie ye pa Na huo bia wapira uo saa, ukwa uo su saa. Eda unyi se ukwa uo su wa nini beni njina mebi u. Ebusu yafuo su ni yasama ya omu kenjina nise kuya. Anke tinasi mpu na juno uhu. Anke tinasi na juno uhu. Weni bro uhu, mea awu ya nedo kwa samandu. awurade wo nim die ye manim pa ena oyɛ tina no pay mato asempeni ni sɛ with God all things are possible. Abraham no wo ye gidi ni ma papa onyankopɔ gidi no wa dan sɛ asase no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wasase no so Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa yankopon sane e be fa na damfo e ye Abraham okose so do me go mo no se mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try ase urade ntisa wo ko na wo nya tren ne 450 Abraham ni awurade kasa enim ni enim de awurade to nsɛ didi na so Abraham ne ba bra nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon hu sakra bi ani fie ho na so awurade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwɛ ya mama obi o ye obi ena odo betena ha wa mama obi ya ba do mako mako obi aso be kono mako mako eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de nipa ya de ekeka abushiafo betum de precious so se wo nya wo a ye gie ba ye gie ba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fa nche ebi de atete sa ekko hospital ko wiya ba ne ache no ebe wiya se no akko dem 10 years ti assembly ye ena no na awura bi osu osu osu sa ena mse awura yi amafo ayire no na mse ade na awura ya ya mayire ne sa ade ade wa fa duro obenu meku no bra bi a obesu obe wa no bra na di ne hwa mo nti obenuma duro no na woku no am se hallelujah
5: amen
3: awadie o wa fa pause na obenuma wu wadie keke se be ma be ba be fa na kotra ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wo fo apentuma family no bi aka ho no dia be kire ni fi na wakusia blantie ne nooma ne boxer short we ye gun so me so kwesi no de ne sabako wo fufu ma be ma abefedi san kwasi adwuma no a onyanye ye ni nti no ye ma no kwan mo num nkura duro
5: nkuru
3: wo show mo sie na mse ha mo suso mo suso mo mai su mane bon munya no mane num no nu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri una ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana se wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo hallelujah
5: amen
3: obi awu bi ma ono ane ba mena konso hwempa obi awu bi ema ono akasa ne ba wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando itie urade a woni bi de yema ne ma no mami papa wutie mi ya tobu asina hwede awurade yema wonye de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owu ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yenkai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba nezo owu ba koto ho no Genesis 22 verse 1 and awurade ka kire ne se
5: eti fias mo se so Abraham hwe
3: wo so Abraham ye den
5: ehwe
3: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa nso hwe num
4: Genesis chapter 20 verse 1.
3: Mm-hmm.
4: Na ensem ye chiri no.
3: Ensem ye chiri no.
4: Onyankopon so Abraham hwe.
3: Ewurade so Abraham hwe.
4: Na oka kire ne se.
3: Ano wo se.
4: Abraham.
3: Abraham.
4: Na wo se.
3: O se.
4: Minie.
3: Minie.
4: Na oka se.
3: Ano wo se.
4: Fauba.
3: Fauba.
4: Oba kura wo do
3: no. Oba kura wo do no.
4: Isaac.
3: Isaac.
4: Ko Moria sase so.
3: Ko Moria sase so.
4: Na fa no kobo ohia fo de wo ho.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Abraham. What has me Ewurade ka? Ose wo ba kura odododo
4: Isaac
3: aje se urade tesoro nyina wonim se Abraham ne bae baako
4: a osa don
3: ebu ana osa don ne so urade se Abraham mfa baako no nkoba afode ye sa ble no a urade ji Abraham ba baako no na asase ne so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade na urade nkoje 13 no baako ne Abraham dia baako ne urade koje ano ne Abraham try se obi die urade asem so osoro sori ye na ochichira bofra ne nsa odi ni di nanim na yoro ho sebe wo mni so mujiru kwantifi akra no mbisa ne papa se ye kobo afode ye eh ya fa nyina afa sekai e join ne de kobo afode ye no we
4: we
3: hallelujah
4: amen
3: ni nyina chi no enum na urade ka kire Abraham se yes afa na ma ho se wusuru me mepega wo no waye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira osumeshira before Abraham beye almighty Abraham no odika fa nso hwem ene Christopher wo beble ye mpese ye be fa nso hwem se pese ye din kodi na so sosa ne wa nkurum di yade yade ene ho ko babu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me mankwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ya no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wanti awurade ase a na se won nante wakwan so a ube fe jempa enso she ube bu na fe mweja kaya sembi oho
4: Exodus chapter 4
3: verse 10 down
4: verse number 10 down
3: Trondi se say
4: ose na mose kache urade se
3: misre
4: u
3: aha
4: urade
3: medie
4: medie edibesi ene ane
3: edibesi na
4: kwa kasaye
3: onu wakua kasaye no
4: manonte
3: manonte
4: mikasa yinya
3: mikasa yamuzi yinya
4: na mitache man
3: mitache na mansu muodu
4: ne urade kache ane se
3: ene urade se
4: hana oye unipa ano
3: why no oye unipa no
4: ana se why na oye emum ana
3: why na oye emum ana adie na suasi
4: odi hunufo ana onifreni
3: odi hunufo ana adie
4: onifreni
3: onifreni
4: enye mi urade
3: eya why na ye ye
4: urade
3: eti se obi ye onifreni obi ya pache obi ye bubuani yale obi ba wi ase no ba na se obe edise ebula eya urade sha no adwumo
4: ah no ah
3: Awurade a ogbo obi ma ni gina ho no. Ono na ogbo obi ma ni trase. Obi musa ni koshen.
4: Mhm.
3: Oze, Awurade tumi bo nipa bi kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok bidie Awurade tumi bɔ wɔ baabi wohwɛ ne sisi akyi ne ɔma ɛgu ne sisi akyi ae sɛ nneteɛ no nyankopɔn de bɔɔ nnipa no anka ɛyɛ aboro so na awurade tetee no akɛseɛ saa nyankopɔn no atumi bɔ wɔ baabi a wohwɛ ne sisi akyi a ae sɛ nneteɛ no anka ɛyɛ asa na awurade tetee ne nketewa sɛ woananti awurade akwan so na wode w'akwan ɛnante wɔ saa awiase wei mu a wobɛkyɛ wo nkwam mmienu afa haf With God, all things are possible. On your coupon, the big Biawa Yano, yes, you were moon, you know, and your mistake. And you are sitting up, be alive, rather do better, Lamono, so we say, Chip. And I know, because yes, you say, on the flying, you know. Hallelujah.
6: Amen.
3: John 9, no young Kayo. Ayanina, and I say, Yaneja. And yes, you say, Yanina, and Yaneja. Nemum sai baya wo nyankopon nim nyam bedadi nti Eduru ba bi awurade tumi di woni pa bi konsohwe mna opese ode shede ho animunyam. Hallelujah.
5: Amen.
3: Ya na awurade pese wuye boni. Ma abusua ne namfo de obi a solid ya wo. Na wa ma wa painter. Hallelujah.
5: Amen.
3: Na ayɛ ne nyam hye ama wo no Nyankopon. He? Awurade ni Israel for the film Muslim Echo Kena no. Sanya social ni ade a omukokoko ma Nyankopon ada no wadi kire wo mu won social ni mu a anka wo mu hu sɛ Nyankopon bi wo hɔ da. Jedu ba bi o mansu kɔm di won. Na waka kire na Moses waka kire Moses ka kire Israel for ni sɛ mu Nyankopon bɛma nsuo afiri botan mu aba na Israel for sa Nyankopon bɛn. Wa yi afiri Misrim asase so ya me abedura me ho akyere yen na Moses de poma na kyere so de aboso na nsue afiri mu ba na Israelfo na wusa sa akwa ye kwai onyankopon bi ye den edi yechi eti eduru ba bia awurade de woni pa kon social media hye wono no ho animnyam ti asemble ye ba eduru ba bia awurade de oyi awso wose woyi maburo ni firi sumina so first Samuel 2 no ye kan ye no ye nkan ho bi
5: o ndi na tina mapomo mu
3: ha lamentation 3
5: kwadwom
3: 37 to 39 tro no kan se bi o kwadwom itremia sa adiasan son ekoro yɛhwɛ asɛm atwerɛ kronkron ne ka
5: ɔse hwan na ɔka na ɛbɛ mu
3: hwan na ka a ɛbɛ mu
5: berɛ a awurade
3: ɛberɛ awurade nhyɛeɛ
5: ɛnyɛ ɔsorosoroni ne anum na na musuo ne papa firi
3: ɔsorosoro nyankopɔn
5: no anum na
3: nanum ɛna musuo ne papa firi sɛ wate asɛm no ɔsorosoro nyankopɔn no ao nanum ɛna musuo ne papa
5: ɛfiri
3: Amos 3:6 yɛhwɛ adeɛ wɔ hɔ ɛnɛ wɔ nipa ne twan ne berɛ a yɛde ma wɔ nyankopɔn agyeɛndɛ agyedifoɔ no ayɛ te sɛ po asɔkye yɛdi akɔnnuaba yɛkɔ a ne yɛba ɛkɔ a ne yɛba adeɛ kye no adeɛ sɛn si yɛakyi no akyi no akyi no akyi anante anante anante anante anante yɛne berɛ koraa a yɛnkasa yɛde bɔ mpa yɛ ma yɛ ho obia hwehwɛ sɛ obɛdi yie obia hwehwɛ sɛ obɛnya sika obia hwehwɛ sɛ obɛnya ahonyadeɛ nti wobɛhwɛ abrankyɛ ketekete ababaawa bi na wadi wiase agyapadeɛ sika ne ahonyadeɛ akyi na ɔde ne wɔkɔkɔ wura tebea mu oh lord jesus wokae asɛm no a Amos 3:6 aha
5: ɔse anaasɛ
3: anaasɛ
5: ɔhyɛ totorobɛnto
3: wɔhyɛn totorobɛnto ɛwɔ kurom a ɔman no ɛmɔbirim
5: anaasɛ
3: bɔne
5: bi ba kurom
3: bɔne bi ba kurom a
5: ɛnyɛ awurade na ɔma no
3: ɛnyɛ bi awurade na mema no baeɛ anaa
5: ɔbisa
3: mahu obi a wakɔtena kaa mu ɔtwa tekete no wieyɛ pɛɛ ɛna ɔgyaa ne mobile phone wɔ fie osifo mu tɔn tekete no gyina hɔ ɛpɛɛ ka foforɔ duru kwan mu no na saa kaa no anka wɔfo no ɔkɔnya accident wɔ kwan mu ɛsɛ abla ne yere eyi fun no na ɔde yɛ call no hallelujah ya wansan function bag no mu gyatu akunwa mu kyeni ye pa ɛma ne kunu no gya ne ofie ansa ne wɔn fa kan fira safo akɔta no so ɛsia ne yere ɛma ne yere abɛfa kaa foforɔ no saa abla no ɔde di ne yere atɛm
5: ahwɛ
3: hallelujah
5: amen
3: ɛne ti hwɛ kwan a awurade de joseph faa so ansa ne wɔhyira no
5: brɛ
3: genesis 39 na verse 7 down no na fa fiti 17 no kora nanyɛ tia
5: Genesis chapter 39 verse number 7
3: trɔ ne se sɛyɛ
5: ɔse na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ akoa hebrewni a wakɔfa
3: no fa blasoro kakra ne yɛnkɔ
5: mfamfiri 13 no na ɔbaa no hui sɛ ojana tade ewo ni
3: sin
5: ne free di
3: 57 no bla
5: verse number 7 na e ba se e chire yi no
3: e na e chi no
5: joseph ru a yiri tu ne ni si no so
3: joseph
5: ura yiri
3: ni ura yiri no otu ne ni si joseph so
5: na o ka se
3: e no se
5: wo ne me meda
3: wo ne me meda
5: na so wanpene
3: na so wanye de
5: wanpene
3: wanpene
5: na o ka chire ne ni ura ni yiri no se hwe
3: hwe
5: se mi ura anya me
3: ni ura anya me nti
5: onhwe de e wo ni fie na odidi e wo ni na ahye me
3: sa ahye me sa
5: obiara enye kese ense
3: e wo fie ha na ade na me nya mumu ye kese e tisa
5: na on kame bi bibia je wo na me se ne yire ni wo ntira na ade na me nya mumu ye kese yi na me nya boni mintia onyankopo
3: ti joseph and try so obeye a chese wo nipa ye boni a wonye ntia ni po wo ye tia wan
5: yankopo
3: onyankopo to asem ne so osi na dabi
5: na oka na oka chere Joseph sa daada
3: e ya dia no tayo na e kwa enim no kwa so
5: na so Joseph entie se one ne beda
3: sa
5: na ama ne nsa anka no na dakru bi
3: dabi
5: a oko edanum se
3: oko edanum se
5: okoye na dwuma
3: okoye dwuma no
5: na efie hofuo no mu biara inni ho
3: inni ho no
5: you ra yire no so
3: na ta no se si mo Joseph wo de mo ho
5: na ka se
3: o se
5: woni me meda
3: woni me meda
5: na Joseph ja na ta
3: no Joseph ja ta de no mo bie se ti no
5: je ni fie di
3: na puawu e no ba no de ta de no koye report se Joseph ba be rape no me bua
5: ai o de koye evidence
3: ta de ni ni o hene ni so de Joseph wani na sam kra na twa wu prison
5: ko tu
3: Mbana
5: ai
3: ana wa yele koso dai why ne betumi akira se
5: hwe
3: ana de de ni bi se mi free prison ho ba no na brantie bi ye friend Joseph ofti e kire dai aso wa yele se na mo ko fane mla Joseph kire dai na se pen ye pega na ni si plan minister
5: ai
3: Joseph defi ase wo no na na dwi nyina ne se wo ba na ha no
5: ai
3: na wonim se urade de na fa sa kwan ne so na wa hye na nimunyam hallelujah
5: amen
3: joseph ani ba no nti joseph sey owonka ye pa o se e bla genesis 37 ni nuano eto no no joseph wa mpa ba se ni nuano mo to no
5: bebi
3: ibi ni nuano mo ta na ti the sense sey e bi kura ka se wo mo fa ntu amlam ni ntu anwanu su ni nku no na Bible say ninu ya panyi ji omu from Shem Genesis 39:1 oho ne koto Joseph okay 39:1 ho no kura yemfa nka ho preko Genesis 39 verse 1
5: Genesis chapter 39 verse number
3: aha tro ne se say
5: now the Joseph come Misraim na Pharaoh penny na Pharaoh penny Potiphar a oye ankobiafo so penny na
3: aha
5: na oye Misraim ni no
3: aha
5: sa Ishmael fo
3: tuazo
5: ah ode no call ho no
3: hallelujah
5: amen
3: ani e to Joseph aname bua
5: han na urade di Joseph echi
3: na urade yare an
5: di Joseph echi
3: Joseph ho anom na to no ni nuanom
5: nuanom
3: ejebla o mo to no no na ekom kese si Israel man mu afa de na Israel fo aduane ho ayede na o me ya o ma Joseph on beba Misraim aba be pe aduane afri Egypt akọ wo mo bae na nipa o hwe aduane so ewo ewo Egypt ho eye wo mu nua Joseph o se se nua ni bi ma wo mu na wini ma se ma Joseph kai o se nua ne na media ma mu na mu ko no mu hwe yie na obi ebu amfu ni nua se wo na ma ye ton no wo na ma ye ni se yi o ka se yenku no mu ko no ma mu nko nkeke kasa mu ko a mu nchia ma jama me na onyankopon ni die ye ene die bebenti ene o ma moto me se mimla Misraim se be ya kwome bire yi mu no me ba be ye minister minister wa ha na kwome nkunye
5: da bi
3: bible se Joseph kofa ni nuanu nyina fiti Israel ba Misraim twa sase kese edru ba bi a ewurade ye no ma bi a na se wa nte ewurade ase na se wode wa ho ode beye wode unyansa beye abekọ problem ani ti ebla job ko nso hwe mu no job chapter 2 verse 9 ebla job ko nso hwe mu no yen kan asem wo job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9.
5: Job chapter 2 verse number 9.
3: Na yere kan sey.
5: Na ne yere bisa no sey.
3: Ana na yere sey.
5: Oda sukura wu.
3: Job
5: die nu mu ara.
3: Oda sukura wu mu die mu.
5: Dumi onyankopon ne wu.
3: Dumi awurade
5: ne wu.
3: Na wu.
5: Na obua no sey.
3: Ana Job sey.
5: Sade oma, sade imagine ntue nu mu bi kasa na
3: wo. Sade ma nkwasiafo bi kasa no.
5: Ana wo kasa yi.
3: Ana wo kasa no.
5: Yaje onyankopon ho adepa.
3: Magi onyankopon ho adepa.
5: Na adebone na
3: odebone so aba. Masum.
5: Yani na munu.
3: We nyina mu.
5: Amfa na no anye bone.
3: Isa gaura.
5: Amen.
3: Wacha sema Job kai. Ah. Magi onyankopon ho adepa. Awurade debone so aba. Masum.
5: Sum.
3: Ena jidifo ayese yesum awurade yemududu o sai na timi kasa asemu. Yemududu osen Job amfa nhye bayie
5: na bi
3: Job no wa busuo
5: hwe
3: Bible krashe na busuo nyina afo no mebua na chese Job no wa busuo dem nipa na den ba wiase na so ebre okwo nso hwe mu no ose magye nyankopon wa depa ode bone so aba maso
5: soon.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Se Goliath anti it is life one ke David enya kwa ya meye wo hene
5: na bi
3: ti Bible no se mo pre dia mo so na mo mama ni so dia mo nya
5: emu nya
3: isa gaura ni
5: amen
3: ntu ko Psalm 37 a verse 7 kai wani yan fa se mbu ho Psalm 37 verse 7
5: Psalm 37
3: verse 7
5: o se ye ko ma urade
3: aha
5: na to bu ase twen no eha wo ho de ne kwa esi ni yie ni
3: wacha sham no ye ko ma urade
5: Ehaw
3: na to bu ase ya den.
5: Ehaw
3: na mde no. Ye ko ma urade.
5: E to bu ase twen.
3: Se wa ye boni a. Ye ko ma urade. Udi yi a ye ko ma urade. Unim se Psalm 41 urade se. Ya otime de yale bo obi ma osan dane yale ne mane san besi ni ye.
5: Psalm 41.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Okay, o se sey.
5: Psalm 41 verse number 1 down.
3: Aha.
5: O se, nsian dia odwene mbroni hu.
3: Aha.
5: Urade beje no.
3: Ehe.
5: Daboni mu. Urade betwe no so. Na wama no nkwa. Na ohyia no asase so.
3: Aha.
5: Na o na ori nyi no ehye na
3: tata vunsa.
5: Ah, open us.
3: Aha.
5: Urade be wa wo yade mpaso.
3: Mpaso.
5: Ne yade a wo yare da ho nyina.
3: Na wo yale ya kura, wo yale da ho nyina no.
5: Be dane no amane.
3: Awurade tumi dane yade no.
5: Amane si yi.
3: Ba. Because I believe ye gie me baby to hospital. To financial hospital. That time kapre kura ne mo. Agi akura tu we ba. We ba. We ba. We ba. We ba. 1 million. 2 million. 50 Ghana. Is that Awurade?
5: Amen.
3: Ne bi send me mobile money. Ebi ba hospital na obehwa akura na wadi milu. Pano kese.
5: Dia ba.
3: Pink milk. Number 3 C2. Hallelujah.
5: Amen.
3: Na me sha milu ni biwi na mdi bi yeti. Ti ni ma hono chao pano ni mebua me di bom. Fi se ba na omo de ba. Hallelujah.
5: Amen.
3: Ti ma fa mo ma mi ntumi ni ne mo. Kwan kon sohwe ma wo nyankwi nim difo. E ti Bible no se ye ko ma urade. Na to bo ase na twen no. Na ono e na obeden,
5: obeyu efu atamfo nsa.
3: Aha.
5: Urade ba wo wa yade mpaso.
3: E urade ba wo wa wa yade mpaso.
5: Ne yade a wo yare da ho.
3: Na wo yade akura a wo yare da ho no.
5: Odane no amane si yi.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Anything of Romans chapter 8 verse 28 kan ho. Romans chapter 8 verse 28.
5: Romans chapter 8
3: verse 28.
5: Verse number 28.
3: Should I not just say?
5: I say. It is first one say. Onyankopon agyina atuomu ahotoso.
3: Onyankopon agyina atuomu ahotoso. Kwai.
5: Na yenimisa wana odo onyankopon.
3: Iti yenimisa.
5: Wana
3: odo awurade no.
5: Ade nyina di bua won.
3: Ade nyina di bua won.
5: Mani wie won yi.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Wana odo awurade no. Ade nyina di bua won.
5: Mani wie won yi.
3: Na san so ye de ade. Ade nyina papo bodio. Iti first no na Pentecost for wonum bi. Na omoto ne se ose enuoma eye sisi
5: ni ne free
3: ni nyina free e urazi ho aseda fode ese wonfa first no sana na nyum ne tie o eno ma eye sisi ni nyina fe o se ne no eno ba ye aye sisi ni nyina fe urade ho no o se me ye yi ni nyina fri ho
6: asesa no
3: ene ya ye no eno ma eye nshira
6: ye nshira
3: etietia so da ma obi ape blessing blessing blessing blessing blessing blessing blessing o si wa waje urade die no
6: din na di bua
3: hallelujah etuko James 1 12 transom ne kan sem bi James 1 12
6: James 1 12
3: aha
6: difias mo say
3: ene be be full life na to
6: ne eso aba
3: aha
6: verse 12 no
3: aha
6: isiane oni pa
3: James 1 12 e isiane ke ni pa
6: oto ne bo ase won sohwem
3: oto ne bo ase won sohwem
6: na o se onye
3: na
6: o se onye mfrimu
3: na ofrimu fia
6: Ofumufia
3: totrotwa
6: obenya nko
3: obenya de urade didiye abotire do nshiranka nipa woto ne bo ase won sohwem na ofumufi totrotwa obenya nko nimdi abotire kensem ya abeya ganafo wekiken sister ya esi police vo ahwe no bangi police ni bi ahwe no bangi sister 6 months you musumisia ana odi atususu anya 2.5 ye kan yafo mu ahiafo pa ahwe obetoso ba miensa na amienu
6: tontofi
3: fise utie ni nsem na ni interview na chese 2.5 for no kura ne ko wiase na ohwehwe atira kwan biu na ohwehwe se omo be ma no 200 and ye fe sey 25 cedis na kwade akoto sala la ke kura ma ne nana ekura no no na onya eno wo yawo hallelujah
6: amen
3: ezuwe Police ni ni born so trobe 5 bi a ye bu ne furu mu so be 10 ni ye bu ne tikwachi be 3 ukakreti boma bro oji ye nyina 24 no and then wanya 123 million
6: hey
3: oba no akra mp we fra meboa 5 million meboa 2 million despite nim nyina boa boa bi won mu keke sika no ebo mu no sister na ye bo no no wanya 123 million asotro no waje ye no wanya mu 123 million
6: salvation j3
3: hallelujah
6: amen
3: ye ye ni interview wa kra me na me peace fm na me tie ombu sha sister say police no ye nda ya so enya hwe di onyankopon be ye bia ye nti ono de odi police ni ne boni che no wa ye ade pa urade nhira no Police ni na ntene ne nsa ye die. Na so won kwan ya urade afa so. E die sira no, amena benya 123 million. Sa sika we ye de se nsa ma obeti ato. Because wan so da ye se obenye sika hwe kwan ya. A fa so a. Ni sa ka 123 million.
6: Pray.
3: Uti an interview a, o si ba bi kura wo ti no. Ye tu no ne bosoma mi esa kura so a ye tu no hwe kwai awurade de afa so nya 123 ye ni interview na small kai ne se police ne ne de ode ne mfunso ne ne boni nyina ade che no ye mfa aseda ma awurade mani age sister no ye pa awurade nim kwai ofa so a o hyere nim pa ya so mi so na account mu awi na se okokakra aka so mi so ko bank wa ko yenze so mi so nya na nke police ni bi abbo na fulum reja amanfu afese ye de kakra bebre no a tie na tie ni ye pa awurade wo kwan ofa so a oye ne no ma nyina ye bo na fulum 11 na nim 8 ye bo ne kwachi 4 chiniye so 6 makai ni nyina ene ye tu ye na wo no baako na bro baako ne de ene anka kan ne de a isha ke urade
6: amen
3: bro su maako maako maako me kokreti ye me ye nya ba 27 to 26 bro 123 million
6: 3 million
3: umpe we na upe dien with God all things are possible ewurade enye wakwan ne nakwan owo ni ekwan ofa so edi sira obi
7: awu ya ba bi o

Yo dafo yebeda wo nyankopon ase ebrei adom kese odi adom yen wahwe yen so na sabrei yeda so yeti enkwa mu ewurade asem na duru nchen ena no pai wiase no dia duru ene dia ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasem dia entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa ni sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so Odofo anye se bia masu bi na ye tuetua. Esan se ne bebi ya obe fe bia ni ye ke uradi ya semu ni bi. Bebi ya obe fe bia anupe wia unam ni ye bie radio ni jinane uradi ya semu de daho. Eniti adie bia no se ebu bebre ya ayana onipa ehunso emfashwo. Eniti ema enipa ehunwe uradi ya semu se di esitie. Na Amos chapter 18 no kenkai wa. Verse 7 copy 13. Bible ne se brebi bedua onipa ba won chotre de. Na ono akasa fret atoye ni apoye atifi ni anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato eni ti wonim se wiase na eda ho ni nyina ya wo dia de mepese me ma wo ti ase na no pa ni se se ene na ya wo dia wo kyena de enya wo dia onepa bia no wo wasa ase we so obetum de nsa si ne bo se ono de obekyerbo se atemuda na ema ya wo wu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne se eda ho se wo dasani bewu owo na chire wo nipa watemu o nyakopon wakato ho na so da wo nipa bewu no ebra no ne don no dohwere ne de nyakopon wanka amfa nka ho ene ti debiela da ye friend ne no na esami no umie no se ye twebe ye urade asem sasa bible ne se wiase ni mu akodokono de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebrei So benwe waso tie urade asem ye ba unche ya anke nyira no de wiase na duro ne de ekon menu ase de wiase ne situ mrika no se wa momode so be dane wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kon achi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade eniti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma da wase we na momoblo no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hiemu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe o mayetumi atie di abobra na opie wanim nyamu a o mayetumi aye nhira o may da wase e wa de kese wa yama ye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya kero se men no wiase ananu o may wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se ebesisi adan ya totokas mobile phone sankese de nipa hwe ye kanfo ye mobile phone si bese nine egu table so ba ko free aso ne ko table so ba ko free table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa be fa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de be pese me ma o tia se nyina ne se ewiase no fa nkoma bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de be ko bia because ye wesika fa nkase ne adefo ne anudie fa kentren bo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ene ahonya de ne agapade tumeji onipa nkwa akena la power no nyina da so tia se Alaji galba num poku transport num kumasi fie bidia duana bidia duasa eso na o munyina ho ebre wo fie ho fiamfa because some 49 verse 15 ba no ka se mi wo sesu obi nya no mensuro na nim nyam so do so e ma ho esa se wo wu a wo mfa nko na nim nyam ne na japade e ro benya no wasasi we so ne yemfa ni na chi ene ti wuti asasi we so na urade boa no wo to nsem a de wo sa wo ye ne sa obra ho asema urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika o mu urade Enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ne anom obi a ne wa wawu ame yasese na japade adia di na chine dia ma ne so onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no no na wono oba abesi anu ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ne din na gira wo sem ne se wo ka sasem 17 days Na the poster from ba woni atro sro home call ni atro ase no funu announcement na me ben me share picture ye ye ne maba wa blem picture ne ye dia from na basiru wa blem me share date na no pa ye diba yifuru na ochi ben me anopa na me wo ho na dia ba kwa me share ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anke ye basia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wi aside wo kura bi ase na me tra sesesi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gine wo wi ase odofo So kwa Christians chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne se said you obi afri ne da yemba ye no
obekwa saa me hu obi a wawu dad hall na ne mobile phone su gu ni chen ye friend ye free space ne free one touch ade ne ko obi amfa ye bu dan ne kom na nipa ne da hall wawu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ne ye gade ye ba no ma odofo ye me no ano so ma yen na ye mpa wo nyame so mpa chiri kwan enam ra che ne maba wasi da bi ewie ye bre mu kwala kitinkiti especially ye ya ye wo ye 1975 o kono ena ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ye ayura ho sam se ena kra nya 20 years o pese o si abrosan ye to so nan shaka uradidin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem mu ma me kakra Minia, so wa unim nyansa ubetie yenkwasi asem ya maikakra na odi yenkwasi asem ya bobra akobo se da che be wiwo ye pa enkwana kitinkiti na no anwo besi bi achi woni panu penyo wo mkra ye 24 years etie ina ni papa pese wo gine wasasi we sho kwame nkroma na beji gana nyina to ho ye kampa ifo aji gana to wa kwame nkroma ye super A1 na so gana at 50 amafo di mo every nam refreshment and kesi tutu tu champagne so ye hu se kwame nkroma timbi eno na wese menu mi yenu ye hwe ne ye hu se menso menu mi yenu se ekoda ne na se okira ya nsore a enko nta ban ni asembe ne yesu keka kire urade na ye japade ni ya hunyade na ye pri bebre be ne so e be ye hwan dia menia bisa hu se se mobile phone ye kura hu koda wo ne okira wa nsore a sa na o meni nyina be ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odiche Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono de che. Eni che ya nya wadwo ne se obepri bebre na wo dia pa wo. Ye die wa urade nsem. Ena no Kotoka International Airport 28 years lady oba besia na wa ba urade se bi na wa chiche mu di kokai dia sha urobe mu. Ayro ho sem ne se. Yes san urade na egugugu fo mi se tatatata. Ehe na wo pese wo di wi asiko. Asase wo ye ayete so no enye ni pa nyira na urade bo won si wo menye sika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it took asase we so a asetena bia le urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne se yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabrei obi nya asetena na nkopen. Anopɛ sɔre ebi a wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nchɛn a ebi a obenya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 po dia noa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onye nya bi wo dia urade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛ fama mu asom nyu wo sɛ ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti yu si akale ehwono komasi sika foti trigu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman ni securities next one adjumpo wada ne bu ntone yem menia me shawde na me kachira we nando pay ebre ya me no che urade asem ise fa ohia no fa som urade obi asia brosan ye tosom ye sane nko na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na koma ntone yem fa ohia no fa som urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ne ye fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye gade no obi a wa wiase no nam na ye gade o woni asomdwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na wo hwafo na hwiri nya me ne se ne so urade a me wotima ni je esan se mitumi dia duane bi a me pe Mitumi asase a menam so no menama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chin eti menama me move confidence me mo bubuo me show so proud na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria me si ye na me nya kai bi na me fa ma kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be hwemu ho e ho na ka che custom ni ni se Land Cruiser na abeshe mba kufuwa na timiti hunima mina wade mbeko. Oshe Land Cruiser anu washami washi sofu wenu mdi wamu mfao. Eni niti widi ya chen ni yaka siye nyadi ya hojua. Odofuo. Yaka siye nyadi ya hojua. Yebe pama. Na mishe ni dina mkacha suofa. Land Cruiser anu so hojo. Landu ne uon unaw. Anase kuruna anase sano. Mini ya. Eme wiyasi nuwama nyeke sinzi no. E wano ura nishe midi ino se na wataje mufifre na mizo. Se seya na mi preachesi for mi se seya. E wano ubisa custom nino.
na custom ni ka chen so di me wa dance o water preachisi ya ne na di nkoma to do me ya ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo e odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade asame na la krisa no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi wo eko through tech I say se kwai ne airport road so say ye asphalt sa wote sa kan ni mu kwai ni nyina bomba ko e hwana me ho say sa na wiase na yetim no kadi bo ho ayetim e bo ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye fra ne say obi ato huma na so kotena mu a wo kodam mu a ya wa keka say watim e na no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga jo nhyen wo Kumasi ye sama ye kan nyina ne say eh ka president ne nkrofo e didam ni Saka wena wuti trotro manke yesi wese asume sini nema. Yeti trotro numa yego. 207 nukradi yesi wese wusi. Nesu nshanke urade. Sobe transasi wese dihnya. Nobiswe demu. Na uwesimu. Na mumi yedu nina kwa jina temu. Na urade ashe mumi yedu nina katila mse mumi yedu nina mufri musumfia. Na uko ya nasa ubai. Etu uko ya disa metremi yese ni imdu numo kwa pe mdu motria. Osi ube yeshi ya yeshi. Ena ube yenyu nyunu suwa yenyu. Eti mumu ababa wa fefefe ni watu wa nini pedia di mama ema epa hunya diye ni sikani ya japadie diya hunya diye bebria na mikira yula huwa mano eni ya kwa tuwa su kwa jisi kedrona ake anu mumu na abe dime biyaka u jesu anu wa jilibum eba na abe bum u jie jilibum uwa wa ubum eurade showa wa ankesa hudi yesosu mini ya Bible onise wedipenye wiasi ya japadie nina anu oshre ni kira Minim gari biya wa siswa, wa toni ni pedia di mewi ya si, epe ahunya diye niye japadiye bebre, ene yago shefomi sese ya. Gani shefomi sese ya, takwa diya bote so high flat, o da golfum, wanimise wia ya yadidia, uke uradia sami chena no wanimise wuhana. Ene wa shef, wasise mema tise diya wa wipik, wabone se tita tita, wa wunai hafkasi nina wu, nesuna onikunu, ake siye bangman jes, du weekend ya, mpe ifweti tire, abrofi once some be market o na so ene wo chefo na wo chef rejuma yensie yempo na busafo ofom na diamu no because Christian chapter 2 24 to 26 o so ma odi boy any ha na hota si ade aboa na obi firi wo babe fa ya ko na chi kuba wa mo chere wa sende na wo dubi wo kofa na chimenu yesu baby ma wura wo once me duro wa sika fo adi dada hoto hweto hwe Guinness list ya sheshe furu enye o ya me koto se ye good ball ni Asha ha nsuo sha wo ye dan we na shebo pa but kombi e ko to awuro so atwe ne so afa ne to ahia fo hata no a ma bro enye ze che wo jolf mof ni ye shegu bole mu a na mu se wi ase nyede e ho na me ko ho kapso ma ko ma 2.0 na se ye fo de ye da kesi da ye de kole na ja tran kaka e je duro wa totro pala moni a wi a wi ne ko lo kwin bi di ama e sika fo preso number ko 72 hours e no wasa no bi em the same time E yan fo de de sa no pa mienu awia mienu anumre mienu na so en shraka urade se wo sikani wu wo yeni zu eni te urade bu sa solomon se de na wo pe wo se urade ma mi nyansa na ma minim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufo nyakopon odofo se ke minu mienu na urade bu sa esa se ba akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sra hidie ne ne train first and agiri for dia ne yepa ne first and na obi so nya no di no kura ba urade obi a pe so nya no wansa wetna sesa wo ye cancel na hwe gidi for ye ba ye musa train ya blabo ye musa kronkron ye

0: Nebuchadnezzar.
1: Efe oyi Nebuchadnezzar.
0: Me kan fo osu Nyankopon ma ne so.
1: Me kan fo wo suru Nyankopon no wo so no.
0: Me musu yi na ye. Se ne ni ye ye no kure.
1: Ne na ye no kure.
0: Akwan ya tentre ne.
1: Na sa Nyankopon no akwan nyina ya tentre ne.
0: Na wona ona mahantan so no.
1: Na awo ona ma
0: otu ase.
1: O nya me bre wo mu ase. Da kola. Abje bia ba mo so.
0: Se ne ni ye ye no kure.
1: Ne na ye no kure.
0: Akwan ya tentre ne.
1: Na sa Nyankopon no akwan nyina ya tentre ne.
0: Na wona ona mahantan so no.
1: Na awo ona ma
0: otu ase.
1: O nya me bre wo mu ase. Da kola. Abje bia ba mo ya mo mo bonu Nyankopon wo me bre wo. Se penyini biala obabi akasa tia penyini bia fa woni no bre na blabom efati ewe obobone ntwiti ene do kro won sesi o ma no foforo won sesi o fa wonua no wadafo no bompae bompae 30 cent ne yam bompae bompae fa so bompae kare urade se eposi wa no na me o papa teacher penyini wa ni sno se wa no tia no bompae ma won se urade fa mo ne nchew efen su bia o we are bad time. Bompae ba wonana. Se mpo se wonana no atia obi. Se oba bo ano atia obi. Affecting abrabo. Akana ni sua. O hawo ne nume biala ewo. Ewurade nyako.